ak seigne cheikhou ball askanu mbax njub mo taxone fuñ massa dajé ñoo doon and lolo nak mo dox ci ba bi seydou abdou khadir ñëwé digënté mak ko tukki dem jambo jam mbax ñoom yakarna xamna ci dara yag and ndax ci mbax ak njub kon buñ amé jotaay bu melni di ci fatlikou lolu lo am solo la waye nak lu bari feñ na fi it nak japp na lim meuna gëna ci ci meuna gëna jaré ndaw ñi jang ci ni mag ñu bax ñu do and ndeke seenu and du azar ñu warono and ñu do and ñu bokku jikko bokku lu bax luñ bëgg bokku fuñ luñ do